Yang hua la ke leng stong me di ta ya. Yang mo wo ke ta shi me di ta ya. Ya ke leng shi pi hua wo di la ya. Hum ge che so ni ke ta ba di yo le ya. Ta ma de ge la mu zu qi di ji ya. Tati ji mo chna shar ji ri sha ya Shar zar ort go na tha ori ne ya Ya lam chin da zna shi ji ri sha ya Tang ge ti rong go ma zo ri na ya Yar ja kha ge ja la chor ji ri che ya Kara ta mo long go li mo go di da ya. Xiong ar zar mo gu zal mo di la ya. Jiong ga ya ta ngu mo lam zi go di da ya. Ta kha lu na da mi lam ta ri xa ma ya. Ya lam chen xa mo go di mo go di la ya. Xiong zar ta ge na ta wo ri se le ya Da jia wo nga la ge nan ti di li ya Ta tang ma ge ni la san de ri xiong ya Da mo de na se ju ge da la ri je le ya Je ri ngi wa chu ri ta na di je le ya Yang zan bu ge long ge sa jia ri ne ya Pu nga yi zhe te ge qing qing ri me le ya Hua nga li le ba ni jing ri me le ya Sun nga li zong ba qing qing ri me le ya Yang da lo ge na lun de zhe ri la ya Khara ta mu ga lang ga sa cha ri la ya Tha ma ja lu ga ma ka ka le ri jo ya Tar gar ja ga ma ka ke le ri ni ya Ya no ra la ga to le ri sa ma ya Ta te sa mu li na ma si ri na ya Narda jina choka mahta gari yana ya Teghlun chana gnaam jita gari suno ya Gholun jirwaar patsum yudun rime ya Halaku na na verdar sari yana ya Yama kogla lanji wari mele Arda chi stupdun chukwa gala ta langi Qaadaan cha gashtanga nkuri dao nuskaabde Tum nako ga mera khambi gashtangani Srndig zgi dati Ndallun thamchi ko ga lakso zini Ta tig jindu na khchik chang mela khchik khchik ngoti Harangang gasaani chang mabshila ta tangzik Leo dhimba Qalanga lhamag yung di ni Soa hlatang nyam na chul Chotong jau gandang aasi Huati daga chaygulii yang saag maayilga yalung samdu gamaa tanga tangstul gamaa tanga tangmal shil me tuk liraa shigmu ndara shtagdang chamu pochang sangdik shtagzi ga pochang sangdik shtagzi la nima kha nura nyamta anam ta tangli ngu sa sang ta sangli gmaa sa shtanjig chinga zhigla lin sa shantang mamil ka ghajangu gugsa ga sa chatani Xiang chiwi ashtag lamo di arda di tharkur jigini arda mag mbamso mongo go kora jamni amag mbamag vjaadag izga ayirko chagayon kuri ashtagara ra ghzigra ga chiag jigi arda nlawa yi thotang ra arda chig zanjil kaako ghzya kaadar galombo xiangun Xiang chiwi ashtag lamo xoayin izga galang saan thong aakun min dara ashtagtang chamo di njore
샹라스 게파 너랑거 아르자르거 크소데 가마치 땀비치사 쇼데 르거자이 장치 가야라 통지르다 영거 막친 아무 뭐뭐 치진 뭐뭐 아르잠소 칼브지아 잠체 장치 가야라 통지르디 장지 메라 카친다 장코 남카 가마리 크소거 뭐뭐가 뭐 알랑아 토니 가야라 공지르 먹고가 마르힘 진 하트가이거 서르제라 나 갑충거 가르즈테 알거자위 영단투 덴거 사자 단투 덴거 마사 단디 트크르 지기니 단디 시리 슬라크나 모거 듣고 하르 콰룬 다마 싱차 소이너즈거 단시 슬라오 카로라 단은 알롱 테브지기 지거 허모거 츠소 어제거 나장이 아지암소 칼브지 빠잠 아남사 카티와 잠거 가남 아르군거 мкхсэрчани са тумог мчи хпа хорны замга гадан чэбдэг индэнгвара шэнэрлэн хсэм жэнэ замга гама меми лки сатан секунуте гама гэртэ жай ян хлопшук сачатани орончин царкур жигнийг гамах шугта чэмэр зу чэнсу куку оронлын мчин самдбра орон гэржиасэ ландэ оронжи хтгму зум чэкэр натэни хлон гэрэн орзаси анчи секунутани Tarza shigmu markham sikunote rgarjab tangzi. Yang achin khurka jau. Ghajalong khurka gdansa ga arawi khchibtig war gota. Arawi kamar gopo. Tangwi tangkran zomgol. Hor dikchu khamba jau suqa xsoye nazika. Nye ghammarja si na ghammarja. Ghammarja sanga nyekhur. Garja ye na karja. Garja kanga nyekhurka na tanglu ga. Khwar gopo ga khunta. Қама қалі сатынғы сіржі, начын мүккар ғыңды кешамта ғымық ғыржаптанды. Тарың түй мұтсіні көне мұңғы ғымықын, мұн тоңшчың ұстығыла чықыр. Мұлын ғуппо сәмді біра, тарлы сұва секуну түй натаңы дара ұстықтыңғы сіржі, ұстығымо нава ярчи секуну түй ғымық ғыржаптанды. Ең нып көшіқы, ұдон сүйрі немім тарихты, сонхуны нема сландып көш түй нызықы ғымық шықтын жөрі. Tārūng dhārgābdi chīrchūng wēnāg. Ndrākhūn siyāwa slākir sūkā, gāmūk shū gāñi ndrīnūgā, ndarā shtagtāng chāmūgā sīrjā, shtagjā chāmtāng chāmūgā nātūgtā rgārjāy dātāngzī. Yāngnab kāchīgā gāmūk shū gātā, ndarā shtagtāng chāmūgā yāshtāng, gāmūk chā nima ārāngkhirgā sāchā tē rgārjāy. Gālāng chīrjītā chūngjīd Қарсы мүмдікі салчаты әргір жайда таңызы. Яңы соғылын намқа тұңбы біра. Соғы сәйру үштамыр топдын. Соғын қуары хуңтың жия тамчығы тұғымығы мұңығы ұңғындың ене. Қамачы ғайыл амбапса, тарчы ғайон амбапса. Қамалың шығымығы сұрты ғымық кіржап таңызы. Дағы чылын зорлық шай шығы. Jialong la mga long long, ar jiayang zho kaan bambu. Hustong maa yung wuyig tsam tsig, ngo chamar jian zho tengso kuku. Shkag sanglam jian zho rzara nini, lin khorsam jian zho gangra dudul. Ngag shkarig makhchig, siyabja tanga wamdra, ngo shiarig makhchig, ganam ga shkar maa kharan razgi, ndara shtagtang chamo ga galang shtumil warsam. Shukhja ga gayang ga garjakag soso ga. Limag maliwa slantan zomni jachanga longshi larul. Sanyin rka manjir sanchin jawo. Chirka nangwaan taayi longka tukji chenbo. Khtarka baiman yungni ga ngoo khchigliwa. Rka ntona rangsam joli. Khsong tina ngansong sele. Khonga amakka trijika. Khtama zongo chandraz giwala nyami argaftu ga nga dawti. Tani kwaalo ndama siyangcha. Tarji sanstaga adam. Ndrgabdi chirchung wernag. Lasi gajablar chibdi suqa na changnuga. Shirchiga khunlun tamchiko pochang sangchig shtagsiga na hemni. Khsitra argu. Azaran chung. Khpeyara mamin. Shtagsiga uqaaga argamtsin suqo. Njansin katoq na nga gajibni. Arjao chenbu gandana jigay. Gwalun chajang dama siyang chati. Gala manjir thala chingjir kastatangi glanda lenga.

0: Aduma, Rimanjuya, who tickets got the jitter?
1: Serum Tamosi, Olguna Maru in Numerka, Olgumer Tesukunenda in the Re.
2: Olgumer Charti, Anisa Dum. Olgum Charti in Dubersum.
0: Ya, Tanu Titusonere. Aduma, Rimayun Juri.
1: Serum Tamosi, Dana, Nirdu Lamp Menoga, Sunas Hunamari. Nirdu Lamp. Денжик жирса инэри.
2: Жимжилэ дилэм хэсэсэн шэл. Денжик хийша сэмсэ зум.

0: Alors, Renche.
1: Maka du diri mo.
0: Arey kon tanson man khan ne bole khatoga thon na rata. Nga thakir ta yora ma sa che ka sa khan na wayo ya.
1: Ama ama ta so. Ole chu re kon tanson man khan na ta zin ya ku ya. Ta chamas gya.
0: Ha arey kon tanson man khan ta sha gazi chigera da na ta. Ngar gain ko ni gara te chi sung ta chig chig sa ta ya. Nga gain mo sung ga dakte na ke ni ardig chig jo no chomak sa se ke choch.
2: Che tira. Ta murga khirmo temke ni maram bab tmurk.
1: Ama dengi e. Зи анигина музу чигасон зоки.
0: Мардянганга яг чмоз гондгтан ихинэ та.
1: Мангэн умазинена. На нилена ама менканачи зитана та тарцхалсон нуря. Ака.
0: Ой.
1: На менкан тинена та нили менчикуна чукузини кому. Зина жекун сачаг тимине на чу халон сачаг тина та бусан жус мариба.
0: Жогвала. Ман голу кырму. Ман натукзунона чазу халон гораук. Цолу гораук. Чансон манканы та шанчин юнг нямли манчикуна чукуя. Manjin dar kajimik nga gamura nganiga tane den tok chikar nga danata arangi ta gormo stons gara kumar gutaya
1: ama ta chosungi ta chosungi tang nila nanka ta na onsa ma chidi ta sin jugu jiri te
0: ya ta chun jo na ma song kwa khapars gita tang tang jinar hago na pa ma ri nya chera tim metum yok
1: ama ta ma zmo ni re
0: mang bu
1: ama ma na che men khang na khapron jas ya
0: ta ta le hi ya chi chi go tu ga den sim
1: ha
0: Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
3: Şkınlığı kuarkıl nana Jansun mandım. Rindir bağınıl şunna Jansun mandım. Jansı yonkım çığına Jansun mandım.
4: Yadad tchinang ge nyenkhun zhugbu nam ba da sta che ji ge nyenlem ten jun sim ban de wa nang chen ji po nya ge ta tong nen chen kin cham de ni chong mi la ma me tok ge a gong a ngun ye jin nor re se er gu nu ga mong len de la san shi nang zhugo

기타 주제 코노 마나타 무타 포송카가 아게리 티스 드팔라 푸는데 정연저세 마나냐 카타테세 무나득타 마웅세노 크크건데 조선부리 바카 어돌지츠예 지저 고가 어돌지츠예 지저 나네 시찬죽지 매드지 올게치샤 마나타 무타 포송기 ཐམུང་གང་ཡེལེ་ཅིས་མ་རབ་པི་ཤར་ཇིག་ན་ཕུག་དེ་བ་ཇ་པ་མུག་ཏ་ཏ་བ་ཇ་པ་མ་ནང་གང་མ་ཨ་ཇ་པ་ཡ་མ་ན་མ་ནང་གང་ཡེ་ཤ་ཡི་ཡེལ་ཇ་པ་མུག་གང་པོ་ཏ་ཇ་པ་ཕུག་ཏིན་དེ་བ་ཇ་པ་ ཁྱི dē tāwē, dē nā tā kē ngē pō yē zhē kō nā mā nāng gā dhīc rā, ngē pō ādhā gā dhīc kō nā mū gā dhīc rā, dē wā dhīc kō nā pū gā dhīc rā, tī kāng dhā chū sā mū rī nyēn zhīx chī kā tā ngā yē rī chū gā dhā jīg dhā tā tō, dhā chī gā dhā tā kā dhā jīg tō rā, dhā chī rā, yī wā mō xī tā kā, xī tā dhīc rā, 这东西这是有些这个的许多能信的普通马能你该应比提呢普通马能我们就该等待我们就话他普通马能一个你立即什么的呢你立即什么的比提呢普个人等地话者马能个大大话者这是语言 푸가 데와저 마능가 젠탄 더드 데니운데 이가요 아 푸탄 마능가 간타시니 데 이가요 푸가 아예 데와저 마능가 더탄 젠이 가저 야 푸가 젠저 데와저 마능가 더저 데 푸탄 마능이가 간타타니 푸탄 무가 간타타나 푸탄 무가 간타타나 무가 아드르 푸가 젠드 데와드 티레 타슈레 토르라 응원지 그 니와메스 토르라 응원지 그 니와메 꺼예드나 아야라 타지즈 구두가 타지즈 아지야가 타지즈 지니 양지가 타지즈 dāmūyōdhā, huyñjana sāma sā, sū, sī, zina, sā zina, ngonjiga mekā, jinjiga ārē, sī zin diwāyina, sā sāzak sīrē, kathīna sā nārū sū sāzak sīrē, tīrē. Dātāvayina, tārvēd jirā nyingā, chidhā tārvēdhā nā, āyāngarā tāgū nirā, gugra gucengra ta gun tala che de la da ta da gucengra la tala che la ta nga gucengra la anok na ta de lu ta nga gucengra gucengra u ka do de gucengra ta gucengra mai ba u ka ta do la tong nga de ji ya nda ta we na thor chi ka thor in zo na na ayangra ta gu ga gundu kura ta guga, jinji tang yangji kura ta guga, sa sao ta ba, jinji ara, sa sao ta bi, jinji sara. Samba mo, giwa chi sanji pa, jinji meri kwe luti tanga, jinji ku kani la, nyanga ichi sanji zi zho na, ichi sanji zi. Te tanga lantawanadga shenzaga ak chiji di shiktanga te lantawanadga
ལས ཚུན